کردنکا آلی کردنکا جهی بوگیرن کردنش بکو ریگرتنکا لکو شی ماتینو کو گرانتی اولوهیا تبگرا ترافیکی. وزارت آن رشیا کالج بانگل خاکا کو خارقای در زور دکل کوژه نافگه های کاچه می فورات داده که دست بسکنینن جب از دهی تابخی و کود ملابانی آناکن جزی دبونا کو پروسه یا کوچه گرکی یا که اصلا چه می انجام دزی دبونا آوی کوژه آلیه ترگی باتی. هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او دهیا کو نبخیل دبرا کو جرب روسیج آلیه کو ولاتیان و کو برسین کمازن کو ورگرتنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو برا ویا کو چمی فوراتی هفتن لحاتن کو ولاتیان اجبو پرستن کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیبدانیا بلاف اجبو حوالدن بویره کارزگین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی او کلجی اندامن او دهیره کو رفتین کو ردفتان خالی گل کو ولاتیان داشی نشاندان کو پشوازی کرنه که کو برفرن دیتیه و دن آب داشی کو تکس کرنه که لسرگرانگی مروویان او لحیه آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا مرووان.

چرکس گل خودی کو جیران کاکو خسارین کو جا آلی دیرو که باکو خلک رسنا و هریم کو کافسا کابکورینا و آخیوان جا دریای کو آزوی او دریای رجی جا آلی روش آوائی دست بیدکا و حتا چیای کو کافسا کامزین درش دوبا و جا خارجی دوبیجین کو آقا تیجی کو ناوی وانجی کو اصلی کو لی ناوی چرکسا افجی کو کو گلن جیرانون گشتیاریان ده دری جاهیه ده دیرو که ده جی لوان کیریا چرکس نشفا که که اولینا لی بلی جینا چویا او کو تکنیکه که سر بخانه او خودی زمان خایا تیبتا او کلترولا خاجی یا کفنار او پارگلا خاجی یا کو اخلاقی یا کو بهمبانه او رچتیا او زمان کو که دیرو که هجمان او کو هبونا کو چرکس لچیایی کو کفزای باکوری بدی کره بریایی هزار سالان و لیکولین دیرو کیوانجی وکی یک جکو گوین تیرین گلین کل هریمایی کفزا کا به جهبونه و دهز بینه و زمان زمانی وانجی شمال و تا زمانی کفزا کا باکوری روش آوائی به زمانی چرکس دبه دوزر آوائین سرکه کو آگاتی روش آوائی چرکسی روش آوائی که اشیرین وکی کو آبزاغا او کرشو باکادا او بجدیگار او چموکیه او دنافته جی که کارادیه که چرکسیان رو شلات اشیرین وکیو که کارباردارگیه او باسلیمیا او دنافته جی که زمانه که چرکسی ایروشی لالفابیا که کریلیا بزیده کرنا که هند که تیبین تایبتی جی کشبو که دنگاگین که تفساکی او گوبانجیا جی تی هسپانتون دناس کره

چه تاوشیلیه ببارو مردن اینامه وری امرمه بنو امرجو بربری کی تینابون اینامه وری مایامه اینامه وری بنا میمان هونانه مه پارمه ده دست جرنی سرده جانه مه وندنو چمه مه سر جو اینه ده جو کال سپی ویننه از نوازن دست مایامه وین به خیالانه مه ده از به کس منم سر رانات روش ویژینو روش شنو خورا منو تینابو نخو منه نمی پیا نه دست مایم زره پاره مده نه که زره لپا مده عرق منه از چوچوکا ده بی پرا نشکن فر بدی چمانه میده میجه شوا زره میده دومانی کای کنی کای دومانان هسیر منه نو هرتم سره کویان ده لطه به نوحیه اینان هیا هیا کلی به نزوری سکه لینگا مقت نگینا نهاد دیورشی را زوزاقی کلی شاهید ما بی خونک چقر ایلول ندا بی مارا شیلیه ببارو دست مایامه چاریمه دبو دمی وری خجبنی چمانمه ورده خزرو کال وی جنو زر جو شوه ده شیلیه وندنا ما بینیم لال لالتینا ما سیرو تا شوه ده ماننا روی ما بینو قطیه ده شکاییه چمه شوه ده درو دورمه ما جهنم ادر وارنو ما بربینیمه چمه ما زی بسکویا که بریندارا نشکی نواز دونی چیروانان دست بچاره منده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خشخاینه که مجلس کل بجار ازازه یه که او جیدشته که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن کنجی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکست دکن جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که اوستاندنه که دسازیین که خصوات گذاریه دنه و امجی دیگه از دیگه اینکو جیرا کرنه که قانونی اینکو پیویستیه دیگه حقیقه سینکو که تواهی بونا جواته اینکو سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی گل که آلی اینکو حیوادار هات نگیرده و دیگه حساب کرنجی کسی اینکو بیا که سدم آره که دوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیچ نولو هیا نفخایی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی یا لهم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جمارا که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خباندنا کو گفخارن ده کو بجداری بونا پشتی کو کو آگهایی اکا لسر کو گفخار نکا ناچاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا کو پروسین کو خباندن ده کو اشتی بوموانا بویا

کو وزارت آرنشیا کو هیز نو دحیا کو نب خیل دبرا کو جرب رو سج آلی کو ولاتی آن وکو برسی نکم ازنا کو ورکرتنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وان سر کو برا ویا کو چمی فوراتی هبدانه لحاد نکو ولاتیان جبو پرستنا کو لحیا کو سردوانیا کو پرسی دانیا بلاف جبو حوالدان بو یارکا لزگین ابگواجی دیکو حوالستی مرووی او کنجی اندامن او لحیره کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان در چی نشاندانه کو پشوازی کرنکا کو برفرنگ دیتیا و دناب در جی کو تکس کرنکا لسر گرانگیا مروویان او لحیا آمده بیا جبو خزمت کرنکا پرسنا مرووان.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیگه؟ ریو برادر ازازه کو پشتی کو بویرن اریشل سر کو کردونه بیشیش که آلن خوش خاینه کو مجلس کل بازار ازازه کو آجیت شد که کو بری هات ناجه کوش کندن که او کو خاراکر نکه هجماره کی آمور و آلاین کو به نسیه امجی کو رادکن کوچی خاجی کو مقاطی جوان کو رفاتین کو تکستی کن جبر کوچی آجی اریش که جل سر کو کردونه کو بیشیش که آنویا کو لواستاندن آکار دسازیان کو خصوت گذاری دنه و امجد کس دکن کوچی را کردن که قانونیان کو پیوستیه دکو حقیق کسین کو کتابه یا بنا جواتین کو سردمی کو اثبات کردن که دجیره هفنجیه کالی کل کو آلین کو هیوادار هات نگرته و ده حساب کردن جک کسین کو بیا کو سدمار کو لبور قانونی را کو راضی کردن دبیت کردن.

هیز نو له هی نفخایی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازر کانیا مرویا لهم سی سرو که کوتی کرو که کو کور خراب کر را که جمارا که آلی کاری نویجی گرتنا کوده تاوان بنا کو بازر کانیا مرووی و خباندنا کو گف خارنه ده کو بشداری ابونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گف خارنه که ناچا کرنه که کو جینه که جبو کو بشداری بونا که پروسین کو خباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا.

فرمانداری اولو هیا نفخایی لدیر زوره پترول یان کوجی اولو هیا ریان کو لسر کو بری و برناک اولو هیا اوکو که رسای دستانی نن سر کو تکنیکی ها کو تکنیکالی ها کو بن بگرنه که پشتی کوله هریکی اماده یا نفته جوانجی لسر کو ریا گشتی ها هاتیا دیتن و هیزن اولو هیا دست برا کرنه که پخشی کرنه که شو بن هریکی کو اولو کرنه که آلی کرنه که جهی بو گرن کرنه اش بو کو ریگرتنه که لکو شی ماتین و کو گرانتی اولو هیا تبگرا ترافیکی. وزارت آن رشیا کنجی بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه هی که چمی فورات داده که دست بسکنینن جی پازدهی تا بخی بکو ملابانی آناکن جیزه دبونا کو پروسه یا کوچیک راکی یکا اصلا چمی انجام دزی دبونا آوی کوجه آلیه ترگی بیتی.

0: خير.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گهداری دیگه؟ ری و برادر ازازه کو پشتی کو بویرین اریشل سر کو کردونه بیشش کیاله نخش خاینه کو مجلس کل بازار ازازه کو اوجیتش تک کو بریا هات ناجه کوش کندن کو او کو خاراکر نکا هجماره کی آمور و آلاوین کو بناسیان امجی کو را دکن کوچی خاجی کو مقاطی جوان کو رفاتین کو تکستی کن جبر کو جی اوجی اریش کا جل سر کو کردونه کو بیشش کیانو یا کو لوستان دنا کارد سازیان کو خصوت گذاری دنا و امجی دیگه از دیگه که جیرا کرنه که قانونی این که پیویستیه دیگه حقیقه سین که تواهی بونا جواته این که سردم یا که اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لیگل که آلی که حیوادار هات نگیرده و دیگه حساب کرنجه کسین که بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لحیه نو خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی آل هم سی سرو که کوتی کرو که کو کور خراب کر را که جمار که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خواباندنا کو گف خارن ده کو بجداری آبونا پشتی کو که آگهایی اکال سر کو گف خارن که نا چاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا که پروسین کو خواباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا.

دموا باشو خوش بگه در ما خوشویست و دلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و از جولیان بوره ما بریاراتی و دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستی ریزانی یا هلبستوانی جگر خوین ورم هفرم گهداری هر بستیوی بکن.

پیزان به جارک سیاستی بخونه به وی خاندینه ریچه کاخا ببینه بده پیشیامه وک بهلوان بزانی نامه درباس بکه خاندوان اگر بویی جارک تو ریزن و شیر اجبود بی رو کاخاش وزیر دکاری خواباتک پرمزن بکی بری کات جی گوهر او دیر بکی مجول به بزانین و هم توروان ببه پیدارک دنیف جیهان بلیزه بزانین دناف دولتا ببه جیر و هوزان دناف ملتا بپیا سریم بلند بی بیپد بزانینا چه بجه گوهی مالتا اجبوما لهر در ببه برفده دروژان شرانده ببه خم کر سیاست و او تاریخ و تورار است بخونه به هفر جوان او درست ببه جیر او زانین دهر چا خودم جسر ما تورک چه زور او سلامت ببه جیر او زانین زانا دهر چر خودم جسر ما تورک کش چه زور او سلامت دوری زان به قربان خاش او زانا بون هبونا چه تره تم تم جنا اونا بونا دهو زان به قربان خاش زانا بابونا هبونا چه تر تم تم جمع او هبونا دهو زان و ریزان به ای خاندوار بوان هر دوان ده ببین افتار ملت را باش به کابو کار بست بزانه که ملتش ما اف دخواست دخوازم تو زوزو بی بی هوشیار نابی زور پرست بی بر وک نیار نابی زور پرست بی بی بر وک نیار سریت بلنده دمارا سری امانتا جکسی را نبا وک تری سریت بلنده دمارا ستری امانتا جکسی را نبی وقتری دل خام مبا مالو زیرو برا گلک جن خاشا لبر راستی برا جملتی را جارک دبه سرمیان مهلکو جارک ببه لیزیان اجبوت برا او ببی دستو یار مرووی ترر بیششن او چکار خباتا جملتی ترا کاریتا یا بزانکو او شیاریتا یا براستی بویره اگر خاش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی براستی بویره اگر خوش بچی چه بیجی چه ویره اوه بینی اولیور امکیشتن داوی خلق اما یا ایرو که از جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک اسپاس اجبو که هتر کرناوه و هر تم و گیف و خاشیه ده بین و امیه بیتارن و بمره بین خلق کدن و هلبسته کدن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیکن؟ ریو برادر ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیششکی آلین خشخاینه که مجلس کل بجار ازازه یه که او جیدشته که بریا هات ناجه کشکاندنه که او که خارا کرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیه امجی که را دکن که جی خاجیه که مقاطیه جوان که را فاتیه که تکست دکن جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیششکی آنویه که اوستاندنه کار دسازیه که خصوات گزاریه دنه و امجی دیگه از دیگه اینکو جیرا کرنه که قانونی اینکو پیویستیه دیگه حقیقه سینکو که تواهی بونا جواته اینکو سردم یکو اثبات کرنه که در جیره هفنگیه کالی گل که آلی اینکو حیوادار حاطنه گرده و دیگه حساب کرنجی کسی اینکو بیا که سردم آره که لگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لحیه نو خواهی بشا کوتی کوشینا کول دجی کو بازرگان یا مرووی آل هم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جماره که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگان یا مرووی و خواباندنا کو گفخار نده کو بجداری آبونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گفخار نکا ناچاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا کا پروسیین کو خواباندنه ده کو اشتی بوموانا بویا.

مثلا یا بلند کن اف نتویا نافیه تاوین کو یک بویش بو کرو برن کو پرا برن کو برهانی ها سال حاسد ادری کو 3 میلیون سوری جمعه ها کانون ها پیشین سال ده 1024 و کو و گریه ها دورا خواهی کو یکی جی بو یرن وان جی جنو آفا کرنه کو والا تو وان ده جی نشانده دو ام جی بانگ لکو حکومت ها او شرکت این کو کش پیدان دکل کو پشت گرایا دریا یا بدن حوال دانه و گری کرده کارو شنجی دران کو دباریا جیر گریه که خزمت گذاریم بنگهیم.

فرمانداری یا لحیا نفخی لدیر زوره پترولیان کوچی یا لحیاریان کل سرکوبری و برنگ لحیا اوکو که رسای دستان سرکو تکنیکی آکو تکنیکالی کابن بگر نگابشتی کوله هرکی آمده یا نفتی جوانجی لسرکور یا گشتی هاتی دیتن و هیزن او لحیا دست برا کرنه که پخشی کرنه که شوبین هرکی اکو اوله کرنه که آلی کرنه که جهی بو گرن کرنه اش بکو ریگرتنه که لکو شی ماتین اوکو گرانتی او لحیا تبگرا ترافیکه. وزارت آن رشیا کنج یا بانگل خاکا کو خارقای دیر زور دکل کوجه نافگه های که چمی فورات داده که دست بسکنینن جباز دهی تابا خیبا کو ملابانی آنا کن جه زده بونا کو پروسه یا کو چیک راکی یا که اصلا چمی انجام ده زده بونا آوه کوجه آلیه ترگی باتی هیزن کو وزارت آرنشیا کو هیزن او لحیا کو نبخیل دورا کو جراب روسیج آلی کو ولاتیان و کو برسین کو مزن کو ورگرتنه پشتی کو بلافونا پترولین کو وانسر کو برا ویا کو چمی فوراتی هفتن لحاتن کو ولاتیان جبو پرستن کو لحیا کو سردوانیا کو پرسیدانیا بلاف جبو حوالدن بو یارکا دزگین ابگاواجی دیکو حوالستی مرووی او کنجی اندامن او لحیرا کو رفتین کو ردفتان خالی گر کو ولاتیان داشی نشاندان کو پشوازی کرنه که کو برف رنگی تیه و دناب داشی کو تکس کرنه که لسر گرانگی مروویان او لحیا آمده بیه جبو خزمت کرنه که پرسنا مرووان.

أخركم يا إيرو لسر وزير دربيا تركي ها كونفيدان لدم كون فرنسا كدار وجنا ما فانيان دان لقل كوه افتاتيا خيو سوريا زد شيبان ديرا كريا ورن بهفر نصدقين وزير دربيا تركيا ها کانفیدان ادما کنفرانسا که در روش نماوانیان ده دگل کوه واتیا ده خایا کو سوریه ده اصد شیبانی ام به کنفرامی ده خبکن اش بو پشت گره کرنه که سوریه او هفکاری کرنه که لگل وی که جدو قادن کو جهرنگیه ده به تایبتی جی آبوری او رو برونه که ترور ده با آوه یکی که

اولی وحی و آرامی آویشی آرامی آهرمی مزگوره بکه و بیوشو یکو استن گارسونیونان سوریه ده وی کبلاز و بیشی که راستیاتیشی که استنگیم ببه و آوائی ببه ام نسر که پشخستنا که بیوندیه لگل سوریه بیمتگرنه که استا بازرگانیا ده گودنا بره هر دوالاتیان مدهیه و زیده گرنه که هجمارا که درگیهیم پشتگره گرنه که جرخانیه بانگا و وگوستنی پروژهیه که جنوب آواندنا بدخبتی و امنی گل عربستانی و سودی و اردنی و سوریه جی دخبتی جو پشخستنا وگوستنی او کجی ریا که گریدانا یین کدنا برا ولاتی مده و وزیر دروایی سوریه اصد شیبانی در کنفرانسیم در روشنام مبانیان در لگل حواتی آخایی که ترکی حقان فیدا نگریه ام که حوال زانی دیگه جبو که تمام کرنه که پروژه یا گریدان خطا که حیثی نیدنا برا سوریه و ترکیه و عربستان و سویده اردنی ده او من لازمی کریاشی که اکتیوه کرنه که کومتی یا چار دریا یا گود پیشه کریه و دیروگا او اردنگاری نجار وزیری دروایی یا سوریه جی اصد شیبانی کتیه در که سوریه در جیل خوشی بازکان یا جیهانی نده جیبه که گره که هلی که خورد یه دو هرو بسود به وزیر دروایی سوریه اصد شیبان جید کنفرس ها رجنا بفاندین در دیگر که حواتی خیا ترکیه ها کن فیدر جی کلتیه شامی و انقره جی زانه نکرو بربونا که تروری که گیبره که بینگیهینه اجبو که شرکتیه دنابرا هر دو ولاتیان ده و سوریه یکی بویه دیواریا هری گونجه ایش بو که پرستماسی نوری هف باش و امگاوی خواه لگل که انقرائیه ده که برسیفتانیا برجوان دین خواه یین که هف باش ده که کردون دادی که و ما دوزنی خواه یین که آبوری سیاسی یین هف باش دشی که دیسر که دشتین که بشینی ده به جه گرنه کاشی ترکیه جی که حوالده ده که استا پیوندین لگل سوریه بریا پروژه یا نو دیجی کارید که کردین که جهرنگی ده بلندی که

سر بشكرا كرنا كهول دارن قابين كو بريا يكولي عراقي و لبناني بريا كو بدبين لهم هاتنا جبو كو خورد كرنا كاسي واريا والاتيان خا و كو ببسكورا كرنا كوچك اندن افصاليين وان دا فرمي دا و ام كو هول دارن خا ينك دبلوماتيكي بر دوام ديكين جبو روستان دنا كو دسترجايا كسرائيلين كو دبواريا لباشور سوريا و امکو شرم ذکرنا که خاش بوکو هر دست رژیه که که درگه حوالاتیان که کلاوازیا دیارد کن چونکه کجی بیجه آرامیا که والاتیان کلاوازیا ریزه که بینگه هینا جبو پرکالیا اولیهی و هرمی سینورین مینین که هفواش لترکیه ده جیوکی که ریزه که که جبو بازرگانیه و گشتان اولیهی و هفنگیا بمینه وزیر دروائیا سوریه صدشه بانی دون کنفرانس در روزنامه ونده لگل که هفتی خاطر که رجی گوتیه ام حوالدان دکن جبوب تمام کرنه که پروژه یا گریه دانا خطا حسینی دناب برا سوری ترکیه وربستانی و سودی دوردانی ده مجی لذکرن کریه تراکا اکتیوی کرنه که کومتیه چار دریایی گود بیجه کریه دیروکا که اردنگارینه چار دکن که سوریه دیجی نخشی که بازرگانیه جیهانی ده ببه گلگا که هری خورد یا هری که بسو

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمان کردی؟ هنوز جادو دلابال تانو چیان گه داری دیگه؟ ریو برادر ازازه که پشتی که بویرین اریشه لسر که کردونه بیشیشکی آلین خوشخاینه که مجلس کل بجار ازازه یه که او جیدشته که بریاهات ناجه کشکاندنه که او که خراکرنه که هجماره که آمور و آلاوین که به نسیین امجی که را دکن کنجی خاجیه که مقاطی جوان که رفاتین که تکست دکن جبر که جی او جی اریشه که جی لسر که کردونه که بیشیشکی آنویه که اوستاندنه کارد سازیین که خصوات گزاری دنه و امجی دیگه از دیگه که جیرا کرنه که قانونی این که پیویستیه دیگه حقیقه سین که تواهی بونا جواته این که سردمیه که اثبات کرنه که در جیره هفنگیه که لیگل که آلی که حیوادار هات نگیرده و دیگه حساب کرنجه کسین که بیا که سردمه آره که دوگوری قانونی را که رازی کرنده بیت کرنه.

هیز نو لحیه نو خواهی بشا کوتی کوشینا کول دیجی کو بازرگانی هم رو ویاله هم سی سرو که کوتی کو رو که کو کور خراب کر را که جماره که آلی کاری نویجی گرتنا کو ده تاوان بنا کو بازرگانی هم رو وی و خواباندنا کو گفخار نده کو بجداری بونا پشتی کو که آگهایی اکا لسر کو گفخار نکا ناچاکر نکا کو جی نکا جبو کو بجداری بونا که پروسیین کو خواباندنه ده کو اشتی بون وانا بویا.

کی مسئله بلند کن اف نتویا نافیه تاوین کو یک بویش بکرو برن کو پرا برن کو برهانی ها سالی حاسی دادری کو 3 میلیون سوری جمعه ها کانون ها پیشین ها سال ده هزار بسو چران و کو و گریه ها دورا خواهی کو یکی جی بویرن وان جی جنو آفا کرنه که والا تو وان ده جی نشانده ده و ام جی بانگ لکو حکومت ها او شرکت این کو کش پیدان دکل کو پشت گرایا دریا یا بدن حوال دانه و گری کرده کارو شنجی دران کو دباریا جیر کریا که خزمت گذاریم. Thank you.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شدو دادا بالتانو چیان گه داری دیگه؟ لجنایا لپرسیه یا که نو دولتیه یا سر به سوریه و گرنگیا که بریاره ندواریه لدجی که سمبول رژیم بره تیکز دیگه لجنه جی لپرسیه نیه که نو دولتیه یا که سر به خاک و یا سر به سوریه و اینه ایرو که گرنگیا برین که جی آلی دادگهه که توانن که ایچمین که لسشامه روژا سی شمی بوری لدرژی که هجماره کسان بولان که رژیما بری درکتنه تک از دکه جیتی چرچو و یاریا که بیک آنیا دواریه ده بشیدی داری که ده ساله که کج کمپانی که بس بیکرنا که کج رژیما بری و لدرژی که اپوسیین که کمشاندنا لجنه یا به که هرگله یا بلگه گره بود.

اولویه ناف خیلی در زوری یکشه که برنامه این که رژیم بره کده که تثبیت کرنه که خشپاندان این که جی تبلیه ببو گرتن و هیزن که اولویه که ناف نفخاییه که به هر هنگیه که آلی کل گو بشه که تی کشنه دیجی که ترور در زوری هیزن اولویه که جی کسی که بناوی خالد الخلف که الالی که یک جه برنامه این که رژیم بره یا که لده که تثبیت کرنه که که خش پیدانن که آشی تین ده که تبلی بونه و گرتنه که هیز نوله یا نفخایی اینو ایرو گدیار که لیجی که کسی که حاطیه گرین گرن پرسیانیه که آلیکاریه که اکر کریه که یکی مینه اشوله یا دولت رو در زوره حاطو بو اریش گرن که ارکین که استخباراتی جی بو که رو برن جوان جی که بری و برنه که نفس که ها سروکی که بشه که سروکتی ها بشه اولی که جه و پرسیاری و شپاندن ها نزگفتین که او خبات کاره او که برند کرنه که را پولن اولیهی ها که حقوان جی دابو کرنه.

پیشان گها نبدورتی شامی خاک و آمده دکاش بوک و پیشوازی کرنا کنیزی که هزار آلین جه چلک و ولاتیا باجاری که پیشان گهی شامی جه خاک و آمده دکاش بوک و پیشوازی کرنا کنیزی که هزار آلین جه بوک و بشداری بونا خول شستو سیا که پیشان کانا دورتی شامی ده که بریاری آده که بیستو ششی بیک و مهی طبخی دوست بیدی که

سوريكم ما بس كرناكا كودو كاتينكو نفتييكو إمارات جا إيراني باكو لتفكرينكو تنقابينكو رمزيا شرمز ديكا سوري بتون دادردرينكو بيبينكو ما بس كرناكا دو كاتين نفتيين ياكو إماراتي أبو سرسازين نفتيين ينالاتي أبوكو دابي آن دو كاوي باكو جا آلية إيراني بات دماكو در بس مناوان دجي کوتن گاوادن هر موزه یه را کوچر مزیک و تگس کریجی کو افجی ایریشاجی من فکر نکا اشکر یا کوچ بو یا ساکر نکا قانونی نب دولتی او کو بر پرسن کو آزادیه کشتی فانی دریایی وزارت چیکارن در وای او کوچ برند داخلیانی که ایرو اینی کو دیار کریه کو افکری ارجی آلوزه کا کو خطر را که کو نشان دادن کو دلچی پرسته ما کوز دبون کا آلزویه او کو بستیان ده کو هرمی ده جی بانگ جی لیرز گردن که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتی بانی لیر کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شدو دلال بلتانو چیان گه داری دیگن؟ لجنه یاله پرسیه یا کوناف دولتیه یا سر به سوریه و گرنگی ها که بریاره ندواری یاله دجی که زنبول رژیم ها بره تیکز دیگه لجنه یاله پرسیه نیه کوناف دولتیه یا که سر به خاک و یا سر به سوریه و اینه ایرو که گرنگی ها برین که جعالی دادگه که توانن که ایچمین که لسشامه روژا سی شمی بوری لدرژی که هجمار کسان بولان که رژیما بری درکتنه تک از دکه جدی چرچو و یاریا که بیک آنیا دواریه ده بشیدی داری که ده ساله که کج کمپانی که بس بیکرنا که کج رژیما بری و لدرژی که اپوسیین که کمشاندنا لجنه یا به که هرگله یا بلگه گره بود.

بیشان گاه آنف دولتی آشامی خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه چلک و ولاتیا باجاری که پیشنگه شامی جه خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه بو که بشتاری بونا خول شستو سیا که پیشنگان دولتی آشامی ده که بریاری آده که بیستو ششی بی که مهی طبخه دوست بیدی که

سوريكم بس ترناكو كودو كاتينكو نفتيكو إمارات جا إيراني باكو لتفكرينكو تنقابينكو رمزيا شرمزدكا سوري بتون دادردرينكو بيبينكو ما بس كرناكو دو كاتين نفتين ياكو إماراتي بسر سازين نفتين ينبتي أبوكو دابي آن دو كاوي باكو جا آلي إيراني باد دماكو در بس مناوان دجي کوتن گاوادن هرموزه یه را کشور مزدیکه و تگس کریجی که افجی ایریشاجی من پیکر نکا اشکره یا کش بو ایسا کرن نکا قانونی نف دولتی او که برپرسن که آزادیه کشتی فانیه در یایی وزارتا جی کارن در وی او کش برنده داخویانی که در ایرو اینی که دیا کریه که اف کریه را جی الویزه که خطر رکه که نشان دادن که در جی پرسه در مکوز دبونه که الزویه او کو بستیان ده کو هرمی ده جی بانگ جی لیرز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتیبانی را کریه.

دان باش قهداري ما خشاوي سودة لال إيرو أم بورا برنامايا رولا تركي دي سوريا دا وأجوليانا بورا ما بريا راديو دلال خلق ما يأيرو وزير خاندني بلند أوليك بنزانستيا سوريا جماروان هلبي وسروكي أنجومنا خدا نكون بلندا وتركيا جي بروفوسيركو أرول الأصبار دا كوشش شتابا خيداكو لأنقرايي كو بياما هفكاريا دواريكو خاندنا دا بلندا أوليك بنزانستي داكو إمزاكرنا وزیره خاندنه بلند ولی کوینان زانستی یا سوریه جی کومروان الهلبی سروکن جومن خدان خاندنه کو بلنده ترکی پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لانقرایی کو پیام هفکاریا دواری خاندنه بلند ولی کوینان زانستی ده جی امزه کرنا و آوه یکی کو هفکاریا اکادیمیک ده و هفکاریا جی یا زانستی ولی کوینان جی ناو برا هر دوالاتیان ده خوردکه وزیر مروان الهلبی دخویا نگده لسر کو پلو فرم اکسترا جیگوتیا کود شاو دینا کشید شاورینا کو فرمی جیتا کو گشت پیدانا هفکاری دناف برا زنینگه ها سوری ترکی دا جی کو لیب گردنکا اسمونان اکادیمی دی کو گشت پیدانا برنامایا لیکورینا زانستی و کالاتیا کو باور پرندیا دا لگل کو برفاله کرنکا آسوین هفکاری زانستی دناف برا سازین خاندونه بلنده لهر دو والاتیان دا هاتین قاش کره و الهلبی سواسیا کومر عربی یا سوریا کو وزیر خاندنا کو بلندلی کنا زانستیاج بو کرولا ترکیه برو پرپر یا سارو که کومر ترکیه رجو قیب اردوگان ده دکو پشگره کرنا که سکتورا خاندنا بلنده کو سالین شورشی سوریه ده جی لستایه ده کو دیار کریا و بطای باتی جی بریا کو بکرنا که شاخ هنزانگه ها ترکیه لبا کور سوریه کو هشتیه کو ده هنس هزاران کو خانده کارن سوری دمرجن هری داوی رجی کو دجواری دو خاندنا خایا کو زانگه ها ده بردوام بکن و باش درجی کو با فرسنا بردوامی کوریا وانشی کو اکادیمی بیا و الهره بیجی تکس کریا کو اف هفکاریا کوریا کو تیکلین کو دناف برا کو مرا عربی و سوری جی کو مرا ترکی ده جی نشانده ده کو دست نشانده که جی کو کو چرا سکرنا کالو زیا هف باش ده او کوریا کو هفکاریا و هف هنگیا تمام لگل آلیه ترکیه بکو آوا یکی کو مافل خانده کارن و هفکاریا جی هف هنگیان جی کو تمام هم لگل کو هفرر پاپ رزا و کو خوابات مزنده کو خزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزا و بلد به پاریزا جی کو آسویا کو برفره کرنه کاش بو هف کرنه کازانستی و اکادیمی تجی تقونه خوابه کو بیوه کرنه و لداویا لداویا کو تر مها بوری دا وزیر هلبی لگل کو کوردسیوناتو رکو کندروستی کتراده کو برنامایان کو چاندنی ارگانیکن او فاکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزاننگه ها کو آتاکی های اکادمی کتنه کا پیام نجمو کو آبا کرنه کا نابنده کا بد پرسیار یه ده جی کو چاندا و ارگانیان کو لسر زاننگه هیوه کو لهندری سوریه جی نیقاش کریه و هر دو وحاجی هر وحاجی وزیر خاندنی بلید و کو هر دوانی کو تکس کنی جی کو آبا کرنا کنا برا کو جنگی حقا پرورده هی آگا کو آستا بلند جیش بو کو خانده کارن کو فکلتای بششکی و بشن کو بششکی جی پیدا دکه و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنا که سکتورا کو تندرستیه ده کو گوش پیدا نده خزمت نوی جی کو بشکت دیا دخور دکه و هر وحا وزیه خانده نی بلند داولی کو لنزانستیه کو مروان هلبی داویه کو سردان خایا کو فریمینه جی کو مرا ترکیه ده جی کو بگانیا و کمته که هف باشا سوری و تکی جیش بو کو چرا سکرنه که دوزه نیزانی که هی روش بو سوریه و کوری سوری او دادواریا کو به دوزه ای ده بریاره کو تسبه کرنه که سال خانتنه یا کو به را کانتیه و الهلبی دخویه نگه ده لسر کو حسابه خایا پرو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه کو حشتی دباخه جبینه ده کو لگر کو انجومن خاندنه بلنده ترکیه هاتیه نیقاش کره

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها شدو دادا بلتانو چیان گه داری دیگن؟ لجنه یاله پرسیه یا که نو دولتیه یا سر به سوریه و گرنگی ها که بریاره ندواری یاله دجی که سمبول رژیم بره تیکز دیگه لجنه یجیلی پرسیه نیه که نو دولتیه یا که سر به خاکو یا سر به سوریه و اینه ایرو که گرنگی ها بریه نکو جه آلی دادگهه که توانه که ایچمین که لسشامه که روژا سی شمی بوری لدرژی که هجماره که سمبولان که رژیما بری درکتنه تک از دکه جدی چرچو و یاریا که بک آنیا دواریه ده بشیزی داری که ده ساله که کج کمپانی که بس بکرنه که کج رژیما بری و لدرژی که اپوسیین که کمشاندنه لجنه یا به که هرگله یا بلگه گره بود.

او لهیان اف خایل در زوری یک جکو برنامه این که رژیم بری کده که تسبیت کرنه که خاش پاندان این که جی تبلیع ببو گرتن و هیزن که لهیا کنو نفخایی اکو به هر هنگی اکا علی کلگو بشا کتی کشنر در جکو ترور در زوری هیزن او لهیا که جی کسین که بناوی خالد الخلف کو الالی که یک جی برنامه این که رژیم بری اکو لده که تسبیت کرنه که خاش پیدانن کو آشتیین ده که تبلی بونه و گرتنه که هیز نوله یا نفخایی اینو ایروگ دیار کلیه جی که کسی که حاطیه گرین گرن پرسیانی ها که آلیکاریه که اکر کریه که یکی مینه اشوله یا دولت لدرزوری حاطو بو اریش گرن که ارکین که استخبارات جی بو که ریوه برن جوان جی که بریوه برنه که نفسگه ها سروکی که بشه که سروکه تیا بشه اولی که جه به پرسیاری و شپاندن آمز گفتیم که او خبات کاره او که برند کرنه که را پولن اولیهی ها که حقوان جیده بو کرنه.

بیشان گاه آنف دولتی آشامی خاک و آمده دکش بو که پیش وازی گرنه کنید زیکی هزار آلین جه چلک و ولاتیا باجاری که پیشان گه آشامی جی خاک و آمده دکش بو که پیش وازی گرنه کنید زیکی هزار آلین جه بو که بشداری بونا خول شستو سیا که پیشان کنه دولتی آشامی ده خوبریاری آده که بیستو ششی بی که مهی طبخه دوست بی دکه.

ما بس كرنا كا كودو كاتين كو نفتي كو إمارات جا إيراني بالكول تفكرين كو تنقابين كو رمزيا شرمز دكا سوريا بتون دادردرين كو بيجين كو ما بس كرنا كا دو كاتين نفتين يا كو إماراتي بسر سازين نفتين ينالاتي أبو كو دبي آنو دو كاوي بالكو جا آلية إيراني بادي دماكو در بس مناوان دجي کوتن گاوادن هرو موزه یه را کو جرمزی که و تگس کریجی کو افجی ایریشا جی من پیکر نکا اشکره یا کوش بو ریسا کر نکا قانونی نبدالتی او کو برپرسرین کو آزادیه کشتی فانیه دریایی وزارتا جی کارن دروائی او کوچ برانده داخویانی که ایرو اینی کو دیار کریه کو اف کریه را جی آلویزه که کو خطر رکا کو نشان دادن کو دیده جی پرسته ما کو زده بونکا آلزویه او کو بستیان ده کو هرمی ده جی بانگ جی لیریز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتیبانی را کریه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانی کردی، هنها شد دل بالتانو چهان گه داری دیگه. لجنه آل پرسیه یا کوناب دولتیه یا سرب سوریه و گرنگی ها کو بریاره ندواری آل دجی کو سمبول رژیم بره تیکز دیگه لجنه جیل پرسیه نیه کوناب دولتیه یا کو سرب خاکو یا سرب سوریه و اینه ایرو کو گرنگی ها برین کو ج آلی دادگهه کو توانن کو ای چمین کو لس شامه کروژا سی شمی بوری لدرجی کو هجماره که سمبولان کو رژیما بری درکتنه تک از دکه جدی چرچو و یاریا کو بیک آنیاد دواریه ده بشیدی داری کو ده ساله که کوژ کمپانی کو بس بیکرنه که کوژ رژیما بری و لدرجی کو اپوسیین کو کمشاندنه لجنه یا به کوهور گله یا بلگه گربو.

او له هي ناف خایل در زوره یک جکو برنامه این کو رژیم بره کوده کو تثبیت کرنا که خاش پاندان این کو جی تبلیه ببو گرتن و هیزن کو له هیا کو ناف ناف خاییه کو به هر هنگیه که آلی کل کو بشا کو تی کشنا دجی کو ترور لدر زوره هیزن او له هیا کو جی کسین کو بنافه خالد الخلف کو الالی کو یک جی برنامه این کو رژیم بره یا کو لده کو تثبیت کرنا که کو خاش پیدانان کو آشتیین ده کو تبلی بونا و گرتنا که هیز نو لحیا ناف خایی اینو ای رو گدیار کلیجی کو کسی که حاطیه گرین گرن پرسیانی اکو آلیکاری اکا کو اکر کری که یکی مینا اشو لحیا دولت رو در زوری حاطو بو اریش گرن کو ارکین کو استخباراتی جی بو کو ری ببرن جوان جی کو بری ببرن اکا نفسکه ها سروکی کو بشکا سروکتیا بشا اولی کو جه به پرسیاری و شپاندن آمز گفتن که او خبات کاره او که برند کرنه که را پولن اولهیه ها که حقوان جیده بو کرن.

بیشان گهان اف دولتی آشامی خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه چلک و ولاتی ها بازاری که پیشنگه شامی جه خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه بو که بشداری بونا خول شستو سیا که پیشنگان دولتی آشامی ده که بریاری آده که بیستو ششی بی که مهی طبخه دوست بی دکه.

یکو ما بسترنا کا کودو کتین کو نفتی یکو امارات جا ایران و کول تفکرین کو تنگاوین کو رومزیا شرمز دگه سوری به تون دادر درین کو پیوین کو ما بسترنا کا دو کتین نفتین یا کو اماراتی یا بسر سازین نفتین یا نلتی ابو کو دبی آن دو کا و کج آلی ایران و دیدما کو در بسمون آوان دجی کوتن گاوادن هر موزه یه را کوچر مزدی که و تگس کریجی کو افجی ایریشاجی من فکر نکا اشکره یا کوچ بو یا ساکر نکا قانونی نبدلتی او کو بر پرسن کو آزادیه کشتیفانی دریایی وزارت جی کارن در بای او کوچ برانده داخویانی که در ایرو اینی کو دیا کریه کو اف کریه رجی آلویزه که کو خطر رکا کو نشان دادن کو در جی پرسه دما کو زده بونه که آلزویه او کو بستیانده کو هرمی ده جی بانگ جی لیرز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتیبانی لیر کریه.

بر به باجارک به پنابری سر سینوران آنجی چوا بیشم مینا کود آسو یک دور ده آسی به مینا ناورین تن مینا کود دست قرکاته بلویشن و در نکفه دنگیده مینا کود جنشکاوه پی بزانی کجی تمنی تن بستدان سالان دم و زمان بهریه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمانه کردی؟ هنها شدو دادا بلتانو چیان گه داری دیگن؟ لجنه یال پرسیه یا کوناف دولتیه یا سر به سوریه و گرنگی ها که بریاره نا دواری یال دجی که سمبول رژیم بره تیک از دیگه لجنه یال پرسیه نیه کوناف دولتیه یا که سر به خاک و یا سر به سوریه و اینه ایرو که گرنگی ها بریه نکو جه آلی دادگه که توانه که چمین که لسشامه که روژه سی شمی بوری لدرژی که هجماره که سمبولان که رژیما بری درکتنه تک از دیگه جی تیچرچو و یاریا که بیک آنیاد دواریه ده بشیدی داری که ده ساله که کج کمپانی که سپیکرنا که کج رژیما بری و لدرژی که اپوسیین که کمشاندنه لجنه یا به که هرگله یا بلگه گره بود.

اولویه ناف خیل در زوره یک جکو برنامه این که رژیم بره کده که تثبیت کرنه که خوش پانده این که جی تبلیه ببو گرتن و هیزن که اولویه که ناف نفخاییه که به هر هنگیه که آلی کلگو بشه کتی کشنر در جی که ترور در زوره هیزن اولویه که جی کسین که بناوی خالد الخلف که الالی که یک جی برنامه این که رژیم بره که لده که تثبیت کرنه که خوش پیدانن که آشتیین ده که تبلی بونه و گرتنه که هیز نوله یا نفخایی اینو ایروگ دیار کلیجی که کسی که حاطیه گرین گرن پرسیانیه که آلیکاریه که اکر کریه که یکی مینه اشوله یا دولت لدرزوری حاطو بو اریش گرن که ارکین که استخباراتی جی بو که ریو برن جوانه جی که بریو برنه که نیفسکه ها سروکی که بشه که سروکتی ها بشه اولی که جه به پرسیاری و شپاندنه همیز گفتیم که او خبات کاره او که برند کرنه که را پولن اولیهیه ها که حقوان جیده بو کرنه.

پیشان گها نفدولتی و شامی خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنا کنوزی که هزار آلین جه چلکو و لاتیا باجاری که پیشان گهی شامی جه خاک و آمده دکش بو که پیشوازی کرنا کنوزی که هزار آلین جه بو که بشداری بونا خول شستو سسیا که پیشان کانا دولتی و شامی ده که بریاری آده که بسوششی وی که مهی تبخی دوست بیدی که

سوريكو ما بستيرنا كاكو دوكاتينكو نفتييكو إمارات إيراني باكو لتفكرينكو تنقابين كو رمزيا شرمز دكا سوريا بتون دادردرينكو بيبينكو ما بستيرنا كاكو دوكاتين نفتيين ياكو إماراتي بسر سازين نفتيين ينالاتي أبوكو دابي آن دوكاو باكو جالي إيراني باد دماكو در بسمونا واندجي کوتن گاوا دن هرو موزه یه را کو جرمزی که و تگس کریه جی کو افجی ایریشا جی من پیکر نکا اشکره یا کش بو ریزا کر نکا قانونی نف دولتی او کو بر پرسنگ و آزادیه کشتی فانیه دریایی وزارتا جی کارن در بای او کوچ برانده داخویانی که در ایرو اینی کو دیا کریه کو اف کریه را جی آلویزه که کو خطر رکا کو نشانده دن کو دیده جی پرسه دما کو زده بو نکا آلزویه او کو بستیانده که هرمی ده جی بانگ جی لیرز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتیبانی را کریه.

سوريا برزة هي كو باسكتني دكاجي كو أمسين كو سالفا غرا سرخا او دا خازن خايج بو غور كرنا كا افكاري دوان جودا دا تكازدكا ريفا بري كومارا عربية سوريا برزة هي لكومارا إسلامية كو باكستني كو لكو حكومتا قل كريا كو بمبستين كو سالفا غرا ججنا كو سر بخابونا او هیبیا خاجش بو والاتیان دوز را انجی کو زمان جیش بو کو بردوامی اولوهی استقراری گش بیدانه وزیر کارن در وایو کچ براندا خویانی اگر در سر کو کانال خایا کو تلگرامی در جی ایرو اینی کو در خاز سوریه یش بو کو خورد کنکا کو پندین هفکاری او پندین دوالی علی که لگر کو مرا اسلامی یا کو پاکستانی گش بیدانه کو جی دوارن کو جودا در جی تکس کریه.

زردشت دو گوت ویجی کو نمو بخم براتی آخاجی کو ازمانی آجا خودی کو گویرکو برگتن کو لگوری نامای خوایا خودی یکو ازمانی او همیجی کو خودی والا کو لولا تیم کو جی دم مزبوطامیای اونجو ایر ایران دهات بیروز کرن او خودی یکا کو کتی کو بلانتن که هاتن کو بجه کرن زردشتی او جی بکو خودیه گوارا که امراتوریه بندکریه لیسر گرامانه و باوریه اولی و زردشتا جی زمینه ازیمانی لهمویه که غیبت من دین گیانیا گوینه که دنو براوان دنه و ببینه که اماتیه هاتیه افراندنوی جی که همی که فرشتیه که ملکیه چیه جی که چه خازه جی و چیه جی که بیده خازه که شرخازیه هنجوان جی که ده او موالیه ده کوجی کیوین این کو بری زردشتی ده جی هبون آفرانزین و دیسا لگوری کو باوریه زردشتیه هیزین بیده خازین کو به تیشهی گیانی کو سپیتین کوجی تینا بناف کرین و بیوه چونه که هریمی او جی دوه سیزن گیانیین کو بدا خازین رادیکین زردشت او جی هیزین کو دا خازین کو به تیشهی که گیانی و بناوی انگارا مایونیا کو اهیمان نومیه دیان ده دولمندیه که انگار مایانیا او پشت راست کرنه که پشت گرهین ویجی تینه شد او نراندنا بناوی افراندنا خودیه یکی پیک او چاخی کو ده جی براندنا وان کو که والان بکه لی بری زردش مزگفتین کو دنده باور نمایان دنا کو باور من دنا دده کو زانینه او کو کو پتا کریه کو لداویه ده کو ده خازن خودیه یکتای کو تشایی گیانیا کو چرخازیا بسر کو کفن لیبلی جیبه آلی کاریا دلوزین دلسوزیا میوانیا او هیزن کو چرخادیا ده جی کو بسر کو نا کفن آنگو جی جمرو ونده جی کو خستین کو که لکا خودیا خا او تشهی گیانی این کو چرخازان کو بسکینیا او چواتیا جی بکو سونا چیان لیده جی کو هفن جی بینگهین باور اول یازر دشتی بو او پشتر جی کو بینگهین اکا کو گشتی اول همی اولین کو یکی ترنین کو لدو کو زردشتیا ها.

اولیویر ام گشن دوی خلق ما یا ایلو که اجول یا نووره بوم ریا راژیو دلال گلک سپاس شبو کن رکل نوا و هرتم هندکی بخشیده بمینیم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نو چاب زمانه کردی؟ هنها شدو دادا بالتانو چیانگه داری دیگن؟ لجنه یالی پرسیه یا کوناب دولتیه یا سر به سوریه و گرنگی ها کو بریارین دواری یالی دجی کو زنبولی رژیم ها بره تیکز دیگه لجنه یالی پرسیه نیه کوناب دولتیه یا کو سر به خاکو یا سر به سوریه و اینه ایرو کو گرنگی ها برین کو جعالی دادگه کو توانین کو ایچمین کو لسشامی روژا سی شمی بوری لدرژی که هجمار کسان بولان که رژیم بری در کتنه تک از دکه جد چرچو و یاریا که بیک آنر دواری ده بشیدی داری که ده سالکا که جی کمپانی که

پیشان گها نبدورتی شامی خاک و آمده دکاج بوک و پیشوازی کرنا کنیزی که هزار آلین جه چلک و ولاتیا باجاری که پیشان گه شامی جه خاک و آمده دکاج بوک و پیشوازی کرنا کنیزی که هزار آلین جه بوک و بشداری بونا خول شستو سسیا که پیشان کنا دورتی شامی ده که بریاری آده که بیستو ششی بیک و مهی طبخی دوست بیدی که

ريكو ما بس كرناكا كودو كاتينكو نفتيكو إمارات جا إيراني باكو لتفكرينكو تنقابين كورو مزيا عشر مزدكا سوري بتوندا تدرينكو بيبينكو ما بس كرناكا دو كاتين نفتين ياكو إماراتي أبو سرسازين نفتين ينبلاتي أبو كو داباي آنو دو كاوي باكو جا آلية إيراني باد دماكو در بس مناوان دجي کوتن گاوا در هرو موزه یه را کوشر مزدیکه و تیگه سکریه جی که افجی ایریشا جی من پیکر نکا اشکره یا کوش بو ریزا کر نکا قانونی نو دولتی او که بر پرسنگ و آزادیه کشتی فانیه در یایی وزارتا جی کارن در وی او کوش برانده داخو یعنی که در ایرو اینی کو دیا کریه که اف کریه را جی آلویزه که خطر رکه که نشان دادن که در جی پرسه در مکوز دابونه که آلزویه او که بستیان ده که هرمی ده جی بانگ جی لیریز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتی بانی را کریه.

سوريا، برازيليا، كوبا، اسكتني دكاجيك، ام بسين، كو، سالفاغارا، سارخا، اوضا، خازن، خايج، بو، غور، كنكا، افكاري، دوان، جودا، دا، تيكازدكا، ريفا، بيرا، كومارا، عربيا، سوريا، بيرو، زهيا، لكومارا، اسلاميا، كو، باكستاني، كو، ليكو، حكومتا، غالكريا، كو، بو، مبستين، كو، سالفاغارا، ججنا، كو، سارب خابونا او هیبیا خاجش بو والاتیان دوز را انجی که زمان جیش بو که بردوامه او لحیه استقراره گش بیدانه وزیر کارن در وایو کچ برانده خویانیه گده دیسر که کانال خایا که تلگرامه ده جی ایرو اینی که در خازن سوریه یش بو که خورد کنه که پندین هفکاری او پندین دوالیه لیکه لگر که مرا اسلامیه که پاکستانی گش بیدانه که جی دوارن که جوده ده جی تکس کلیه.

که جومان خدا نخواند نیکو بلنداتر که پروفسر ارول آزفر کش دیسا کشش تبخی ده لان قرائی که قیام هفکار یا دواری خاندنا بلندولی که نزانستی ده جی امزه کرنا و اوه یکی که هفکار یا اکادیمی که ده و هفکار یا جی یزانستی ولی که لینان جی نوف برا هر دوالاتیان ده خورده که وزیر مروان الهلبی دخویه نگه ده لسر که پلو فرم اکسترا جی گوتیا که ده شاوتی نه کشی ده شاوری نه که فرمی جی ده که گش پیدانا هفکاری ده نوف برا زانینگه ها سوری ترکی ده جی که پیب گردنه که اسمونان اکادیمی دی که گش پیدانا برنامه لی کوری نزانستی و کالاتیا که باور پرندیا ده لگل که برفاله کرنه که آسوین هفکاری زانستی ده نوف برا سازی خاندنه بلنده بله هر دو والاتیان ده هاتی نقاش کره و الهلبی سپاسیه کومر عربی یا سوریه که وزیر خاندنه که بلنده لکی نزانستیه شبو کرولا ترکیه برو پره بریا و ساروک کومره ترکی رجبای باردوگان ده دکو پشگره کرنه که سختوره خاندنه بلنده که ستالین شورشه سوریه ده جلیسته یه ده که دیار دکریه و بطای بطیجی بریا که وکرنه که شاخ هنزانگه ها ترکی لبا کوری سوریه که هشتیه که ده هنز هزاران که خانده کارن سوری ده مرجن هری داوی رجی که دجواری دو خاندنا خایا که زانینگه ها ده بردوام بکن و باش درجی که بعد فرسنا بردوامی ها کوری یاوانجی که اکادیمی بیه و الهلی بیجی تکس کریه که افکاریا کوریا که تیکیلین که دنا برا کومر عربی و سوری جی کومر ترکی ده جی نشانده ده که دست نشانده که جی که چرا سکرنا گالوزه یه هف باش ده و کوری ها که افکاریا و هفهنگی ها تمام لگل آلیه ترکیه به که آوه یکی که مافر خانده کارن و هفکاری اجنی گل که ببرانی گل که ببرار پاپ رزا و که خوابادن مزنده که غزمتا خاندنه بلنده جی هاتیه گرند پاریزه و برد به پاریزه جی که آسویا که برفره کرنه کاش بو هفکرنه کازانستی و اکادیمی که جیت خونه خوابه که بیوه کرنه و لداویا لداویا که ترمه ها بوریده وزیر هلبی لگل که کوردسیونات و رکو کندرستی که درده که برنامه این که چاندنی ارگانیکن و فکلتا یا بششکی یا مرووی ها لزانینده ها که انتاکی هایی اکادیمی کرنه که پیامه نشلو که آوا کرنه که نابنده که بدپرسیاریه ده جی که چاندا و ارگانیان که لسه زانینده هیوه که لهندری سوریه جی نقاش کریه و هر دو هاجی هر و هاجی وزیر خاندنه بلید و که هر دو آنه این که تکس کنه جی که آفا کرنه کنه برا که جی که حقا پرورده هی آگه که اصلا بلنده جی جبو که خانده کاره این که فکلته بششکی و بشن که بششکی جی پیدا ده که و رو لازان دنگه هیده جی دبش گره کرنه که سکتوره که تندرستیه ده که وش پیدانه ده خزمت نوی جی این که بشکفتیا دو خورده که و هر وحا وزیه خاندنه بلند داولی که نزانستیه که مروان هلبی داویه که سردان خواهیه که فریمینه جی که مرا ترکیه ده جی که بگانیه و کمتیه که هف باشا سوری و تکی جیش بو که چرسه کرنه که دوزه نیزانی که هیروش بو سوریه و کوری سوری او دادواریه که به دوزه ایده بریاره که تسبیه کرنه که سال خانده یه که به را کاندیه و الهلبی دخویه نگه دل سر که حسابه خواهیه پلو پرامک سر جی بو تیه روش رسی شمیه که هشتی دباخه جبینه ده که لگر که انجومن خاندنا بلندا ترکیهات یعنی قاش کره.

0: واحدة بلاش.
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: نوچاب زمانه کردی؟ هنها شدو دادا بلتانو چیان گه داری دیگن؟ لجنه یال پرسیه یا کوناف دولتیه یا سر به سوریه و گرنگی ها که بریاره نا دواری یال دجی که سمبولی رژیم بره تیکز دیگه لجنه یال پرسیه نیه کوناف دولتیه یا که سر به خاک و یا سر به سوریه و اینه ایرو که گرنگی ها بریه نکو جه آلی دادگه که توانه که ایچمین که لسشامه که روژه سیشمه بوری لدرژی که هجماره که سمبولان که رژیما بره درکتنه تک از دیگه جدی چرچو و یاریا که بک آنمه دواریه ده بشیدی داری که ده ساله که کج کمپانی که بس بکرنه که کج رژیما بره و لدرژی که اپوسیین که کمشاندنه لجنه یا به که هرگله یا بلگه گره بود.

او لهیان اف خایل در زوره یک جکو برنامه این که رژیم بره کده که تسبیت کرنه که خاش پاندان این که جی تبلیه ببو گرتن و هیزن که لهیان که نف خاییه که به هر هنگیه که آلی کلگو بشا کتی کشنر دیجی کت

در زوره هزنا ولوهیا کوجی کسین کو بناوی خالد الخلف کو الالی کو یک جه برنامه این کو رژیم بریا کو لده کو دسپیت کرنا کا کو غش بیدانان کو آشتین ده کو تبلیبونا و گرتنا کا هزنا ولوهیا نفخایی اینو ایرو دیار کلیجی کو کسکی حاطیه گرین کرن پرسیانیا کو آلیکاریا کا کو اکر کریا که یکی مینا اشاولهیا دولت رو در زوری حاطو بو اریش کرن کو ارکین کو استخباراتی جی بو کو ریو برن جوان جی کو بری و برن اکا نفس که ها سروکی کو بشا کا سروکتیا بشا اولی کو جه به پرسیاریو شو پاندنا مزگفتین کو او خبات کار او کو برند کرنا کارا پورن اولهیا ها کو حقوان جی دابو کرن.

پیشان که ها نفدولتی ها شامی خاک و آمده دکش بکو پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه چلکو ولاتی ها باجاری که پیشنگی ها شامی جه خاک و آمده دکش بکو پیشوازی کرنه کنیزی که هزار آلین جه بکو بشداری بونا خول شستو سیا که پیشن که نفدولتی ها شامی ده خوبریاری ها ده که بیستو ششی بکو مهی طبخی تبس پی دکه.

ko mabastkirna ka kodu katien ko neftiye ko imarata ja ayrane va kol tafkirin ko tangavin ko hurmazya sharmazdike suri betonda dirin ko peygin ko mabastkirna ka tu katien neftiyen ya ko imarati ya busar sazin neftiyen ya nevati abu ko adabay ana do ka va koj aliye irane va dedema ko darbasmuna wandaji کوتن گاوادن هرو موزه یه را کو جرمزی که و تیگه سکریه جی کو اف جی ایریشا جی من پیکر نکا اشکره یا کش بو ریسا کر نکا قانونی نف دولتی او کو برپرسرین کو آزادیه کشتی فانیه در یا یه وزارتا جی کارن در بای او کوچ برانده داخو یعنی که در ایرو اینی کو دیا کریه کو اف کلیه را جی آلویزه که کو خطر رکه کو نشانده دن کو دیده جی پرسه در مکوز دبونه که آلزویه او کو بستیان ده کو هرمی ده جی بانگ جی لیریز گردنه که قانونی اونف دولتی جی او آزادی گشتی بانی ره کریه.

تمام باشو خوش بگه در المهجة و دلال ایرو ام بورا برنامایا سوری دلی دیرو کده اجولیانو بورا ما بریا رادیو دلال.